cima, tanto na haire, te aramaira. E depois, kawatafito, etsuetone maira, te rerenga mairua. Kaheke ireira, ma te ako te raka. Keira ro te aka, ko te aka roa, ko te aka maruke. Ko te aka maruke o te poitukawa, kaore nei e tai ki te moana. Ko mauri anuku tēra, ko iara te tomokanga ki rarohenga.